Amani kade nen kon kita wobe ni do ala jamoni do tiya buan do kede unna wobe ah mi da yeto ko anago ara wuru pa ala ya kade bora wobe no ma chini do a wobe ni ko ni raba ni yin pe beri pero aku ishu tere wa.